Magari embo ando vengi kuingwa wethiru mbura kuinda ndekala na do muna yaipa kanji opile himumine no ho wethiru mbura kuinda ndekala na do musio vahimba eti sandike wa wethiru mbura kuinda ndekala na do no